0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרני עובד.
2: אני אולי רצת שולי תקון, אהולה זה כונן נגן נעתו שום גלו, תקון נאון נגן נעתו שום גלו. תמן נלו בנו, שולי תאום גשיין מן, אהולה יצי הרמלי. אני אולי רשון נגל אוקסמה יחני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, ופנגשיין מן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tanu itu nengah awalai kiasu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.